0: 12 ura. Și că te vei mici cu
1: sonai mici cu Airplay Finesse. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Pikasi.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: i 12 uro.
1: Airplay 50, 50. Tudi ko tu se vine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon .si. Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.